0: Sada je 6:25 minuta, mi ćemo malo proći kroz istoriju. A 5. juna 1723. godine rođen je škotski ekonomist Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije uz Davida Ricarda, čija se teorija o podjeli rada u ekonomskoj literaturi smatra klasičnom. I danas se izučavaju njegova djela, od kojih je najpoznatije Bogatstva naroda.
1: 1819. na današnji dan rođen je engleski astronom i matematičar John Couch Adams, profesor Univerziteta u Cambridgeu, koji je 1845. na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana prvi odredio putanju i približan položaj dotada nepoznate planete Neptun. Otkriće nije blagovremeno objavio, pa je slava za otkriće Neptuna godinu kasnije, 1846. pripala francuskom astronomu Urbainu Leverrieru.
0: Na današnji dan, 1826. godine, umro je njemački kompozitor Karl Maria Friedrich Ernest von Weber, tvorac njemačke romantične opere. Komponovao je i orkestarska djela, kamernu muziku, kantate, horsku muziku. Vodio je opere u Pragu i Drezdenu, a radio je i u Londonu, gdje je i umro.
1: Srpski knez Miloš Obrenović postavio je na današnji dan 1837. prve ekonome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljake i nastoje da svaki od njih zasije određenu količinu pšenice, zobi, ječma, kukuruza i krompira.
0: 1878. godine na današnji dan rođen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, koji je predvodio seljački pokret u Meksičkoj revoluciji od 1910. do 1917. godine. Ubili su ga 1923. politički protivnici, a 1966. proglašen je za Meksičkog nacionalnog junaka.
1: 5. juna 1887. rođen je srpski ljekar Kosta Todorović, stručnjak za zarazne bolesti, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti i Nacionalne akademije za medicinu u Parizu. Napisao je više od 150 radova na srpskom i stranim jezicima, a značajan je njegov rad na bibliografiji

0: slovenskih publikacija iz mikrobiologije, imunologije, epidemiologije i higijene.
1: 1898. godine na današnji dan rođen je španski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. vijeka, čija je poezija krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi. Zbog toga što je njegova poezija puna nježnosti i sukoba južnjačke krvi s ljubavlju i smrću, crpila snagu sla Andaluzije, nazvali su ga Andalužanski slavuj. Nakon što su ga strijeljali frankisti 1936. godine u Visnaru kod Granade, postao je jedan od najčitanijih svjetskih pjesnika.
0: Opunomoćenici vlada Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Država Velike Britanije, Francuske u Berlinu su na današnji dan 1945. potpisali deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na četiri okupacione zone. Istočnu zonu je preuzela Crvena armija, južnu i srednju oblast američka, dio srednje oblasti i sjeverne dijelove britanska, a francuskoj armiji su pripali Badenska i Sarska oblast i mali mostobran na desnoj obali Rajne prema Koblencu. Berlin je podijeljen na četiri administrativna dijela kojima su upravljali saveznički generali.
1: 1947. godine državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država George Marshall saopštio je plan o finansijskoj pomoći Evropi razorenoj u Drugom svjetskom ratu. Planom je obuhvaćeno 16 zemalja, a ukupna suma pomoći od 1948. do 1952. godine iznosila je 15 milijardi dolara, od čega najviše Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Austriji i Turskoj. Plan je uz ekonomsku imao i političko-vojnu ulogu. Postao je jedan od bitnih elemenata NATO pakta, osnovanog dvije godine kasnije.
0: Na današnji dan 1967. počeo je šestodnevni rat Izraela s arapskim zemljama, kada su Egipat, Sirija i Jordan do nogu potučeni. Izrael je zauzeo cijeli Jerusalim, zapadnu obalu Jordana, strateški važnu Golansku visoravan, pojas Gaze i cijelo Sinajsko poluostrvo, sa obalom Suetskog kanala i bogatim nalazištima nafte.
1: 5. juna 1972. godine u Stokholmu je počela prva konferencija Ujedinjenih nacija o problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. Na prijedlog jugoslovenske delegacije, 5. jun je proglašen Svjetskim danom čovjekove okoline.
0: 2004. na današnji dan umro je Ronald Reagan, američki filmski glumac, političar, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
1: A 5. juna 2006. godine Skupština Srbije proglasila je nezavisnost Republike Srbije.
0: Eto su bili događaji koji su obilježili današnji dan. Danas je petak, 5. jun. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6.31.
1: Dobro jutro!

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će biti održana svečana akademija povodom Dana ruskog jezika. Posjetiocima će se predstaviti studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Udruženje za očuvanje tradicije iz Prijedora i predstavnici kulturnog centra Ruski mir.
1: Tokom akademije planirana je dodjela nagrada pobjednicima konkursa Rusija u mom oku i Rusija u mom objektivu, kao i zahvalnica zaslužnim pojedincima i prijateljima Centra za ruske studije. Organizator Akademije Centar za ruske studije Filološkog fakulteta Banjaluškog univerziteta u saradnji sa Kulturnim centrom Ruski mir. Dan ruskog jezika obilježava se sutra, 6. juna, na dan rođenja pjesnika Aleksandra Sergejevića Puškina. Ujedinjene nacije su 2010. 6. jun proglasile Danom ruskog jezika kao jednog od zvaničnih jezika ove organizacije.
0: E sada je 8 časova 32 minuta, pa je vrijeme da čujemo i hit Ritam Top 10. Još danas slušamo Frajle i Željka Samardžića, pjesmu Sreda ili Sreda, a danas o 13 časova birate novi hit sa Majom Tatić.
2: Hit sedmice.

danas jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Vrijeme za prognozu vremena. Duško Mrkonjić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Većini krajeva u Srpskoj prevladava sunčano uz malo domjerenu oblačnost. U nastavku dana doći će od postepenog oblačenja prvo na zapadu koje će se do večeri širiti u ostalim krajevima. Samo ponegdje na zapad može biti prolazak kiše ili pljuskova koji će se narednog jutra izmještati lokalno na istok ili jug. Danas maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30, u višim prilivima 21. Sutra ujutru uglavnom oblačno, mjestimično slabom kišom, a u nastavku dana doći do smanjenja oblačnosti i bit će duži sunčani period. A već od poslije podneva umire razvoj oblačnosti i ponegdje od jugozapada ka istoku može usloviti kišu ili pljusak s grmljavinom. Uveče će doći ponovno do razvedravanja. Maksimalna temperatura vazduha sutra 23 do 28, u višim prilivima od 19. Od nedelje i narednih nekoliko dana naredne sedmice pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i toplo, a popodne se očekuje umjeren razvoj oblaka od jugozapada ka istoku, odnosno po brdsko-planinskim predjelima gdje je moguća slaba kiša, ali prolazni pljusak. Uglavnom, od nedelje postupno toplije.

0: Riznica znanja. Kada je ruski pilot Juri Aleksejević Gagarin u kapsuli Vostok 1 u aprilu 1961. godine kao prvi čovjek na svijetu otputovao u svemir, bila je to nezaboravna i neponovljiva svjetska senzacija. Tog dana, 12. aprila, Gagarin je 108 minuta letio oko zemlje. Sovjetski savez ostvario je najveću pobjedu u hladnom ratu koji je kasnije izgubio, a cijeli svijet je, kao nikada prije, vjerovao u moć čovjeka. Bilo je i onih koji su sumnjali da se to uopšte dogodilo, a kosmonautu koji je otvorio čudestan svijet istraživanja svemira, dodijeljena je čast da postane heroj Sovjetskog saveza. O ovom istorijskom danu, kako se dogodio, šta je značio i geopolitički i naučno, govori profesor fizike Andreana Kovačević-Ćurić.
1: Danas ću vam pričati o prvom letu u svemir. Svemirska trka je nastala između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država tokom trajanja hladnog rata. Prvi vještački satelit Sputnik 1 lansiran je 4. oktobra 1957. godine. Sputnik 1 je bio srebrena sfera prečnika oko 58 cm, mase oko 83 kg sa 4 dugačke antene, koje su omogućavale satelitu emitovanje radio signala u svim smjerovima, bez obzira na rotaciju. Lansiran je sa kosmodroma Bajkonur, raketa nosač se zvala sličnim imenom Sputnik PS, višestepena raketa. Samo lansiranje nije prošlo po planu. Pojačivač nije postigao punu snagu tokom lansiranja i satelit je završio na orbiti koja je 500 km niža od planirane. Letjelica bi na svakih 96,2 minuta napravila jednu orbitu. Signal je slala 21 dan, to jest dok se baterije nisu potrošile. A početkom 1958. godine ušla je u atmosferu i sagorila. Ovim uspjehom Sovjeti su samo još više podstaknuli svemirsku trku. Već 1958. godine Sovjeti su lansirali Sputnik 2, na kojem je bila putnik pas Laika. Nažalost, Laikina karta je bila jednosmjerna. Amerikanci su već 1947. godine lansirali vinske

mušice u gornje slojeve atmosfere da istraže uticaj zračenja na njih. Sovjeti su lansirali oko 57 pasa. Neki su letjeli i više puta. Amerikanci su uglavnom lansirali majmune, mada su obe strane radile istraživanja i na drugim životinjama, kao što su leptiri, puževi, miševi, ribe, pavuci, zečevi itd. I Amerikanci su planirali lansiranje satelita. Jedan od pokušaja je javno propao 6. decembra 1957. Nakon te situacije krenuli su sa paralelnim radom na razvoju raketa u Vojnoj agenciji za razvoj raketa, u čijim projektima je učestvovao i poznati njemački inženjer raketa Werner von Braun, jedan od ljudi koji je zaslužan za uspješan let čovjeka na mjesec. Prvi vještački američki satelit Explorer 1 je uspješno lansiran 1. februara 1958. godine. Obe nacije su težile da što prije razviju tehnologiju za svemirske letove, da bi mogli lansirati čovjeka u svemir. Sovjeti su kroz program Vostok, koji je nastao kao odgovor na američki program Merkur, vršili testiranja letjelica koje bi mogle uspješno da polete sa čovjekom i da ga vrate na tlo. Prvo su vršili testiranja bez posade, da bi mogli da razviju rakete nosače za kapsule, a i same kapsule. Misija je imala uspone i padove. Zahvaljujući uspješnošću dva zadnja lansiranja, Korbal Sputnik 4 i Korbal Sputnik 5, omogućilo im je letove sa posadom.

u Bajkonur. Vostok 1 je bio jedini Gagarinov svemirski let, mada je bio dio rezervne posade u misiji Sojuz 1. Nakon fatalne nesreće u kojoj je stradao kosmonaut Vladimir Komarov, Gagarin je povučen sa svih tih letova. Strah od činjenice da bi nacionalni heroj mogao poginuti, navela ih je da ga povuku, s tim da je završio obuku na Vazduhoplovnoj inženjerskoj akademiji Žukovski i u februaru 1968. godine dozvoljeno mu je da leti na avionima. 5 nedelja kasnije je poginuo zajedno sa instruktorom letenja tokom leta na MiG-u 15 koji je služio za obuku. Vostok 1 je uspjeh ne samo sovjetske Rusije, već ljudske civilizacije. Trijumf nad bijedom. Potpuno razorenom zemljom, industrijska infrastruktura je razorena. Gubitkom od 25 miliona ljudi u ratu koji se završio na samo 16 godina od lansiranja. Ujedno je i trijumf nad smrću. To je stvarni uspjeh, pa kakva god ga motivacija donijela. 12. četvrti se u sovjetskoj Rusiji obilježava kao kosmonautski dan, ali od 2011. godine Ujedinjene nacije su taj dan proglasile Međunarodnim danom leta čovjeka u svemir. Također moram napomenuti da se svake godine širom svijeta obilježava prva nedjelja oktobra, to jest od 4. do 10. To je svjetska nedjelja svemira, koja je nastala u znak sjećanja na lansiranje prvog vještačkog satelita Sputnika 1, kao i uticaja satelita na čovječanstvo. Sljedeći put pričamo o Apollo misiji.

0: Riznica znanja. Milutin Milanković je naučnik koji je riješio tajnu ledenog doba i utemeljio savremenu klimatologiju. On je omogućio matematičku rekonstrukciju klimatske prošlosti i dokazao presudan uticaj sunca na zemaljska dešavanja. Analizirajući astronomski uticaj na klimu, Milanković je protumačio periodizaciju nastanka, razvoja i povlačenja glacijalnih faza planete u proteklih 600.000 godina, uvodeći više matematiku u deskriptivne nauke. Teoriju solarne klime i ledenih doba objavio je u kapitalnoj knjizi Kanon osunčavanja, koju je izdala Srpska kraljevska akademija. To je proglašeno najznačajnijim dijelom u srpskoj nauci 20. vijeka. O tajni ledenih doba Milutina Milankovića govori meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igor Kovačić.
1: Milankovićevi ciklusi, standard za astronomsko objašnjenje ledenih doba. U početku je Milankovićevo djelo važilo za nečitljivo, sa brojnim izazovima suočava se i danas, ali je uprkos svemu ostalo standard za astronomsko objašnjenje ledenih doba. Naime, James Croll je tokom 1864. pa do 1875. objavljivao radove za koje se smatra da predstavljaju prvu ozbiljnu astronomsku teoriju ledenih doba, tako što je uključio promjene precesije i ekscentriciteta orbite Zemlje u razmatranje. Croll je radio sa astronomskim proračunima Leverriera za proteklih 100.000 godina. Ipak, podaci koje daje Crollova teorija se nisu poklopili sa vremenima ledenih doba poznatim u to vrijeme. Tu dolazi na scenu Milutin Milanković. Milutin Milanković je na astronomskoj teoriji ledenih doba radio punih 30 godina. On je u svojim proračunima u vrijeme Prvog svjetskog rata krenuo od pretpostavke da klima zavisi od količine sunčevog zračenja koji primaju različiti dijelovi zemljine lopte i da ova veličina zračenja zavisi od rastrojenja

odstojanja od Sunca i položaja Zemlje u prostoru, uključujući nagib njene ose. Upotrebivši matematičke proračune orbitalnih parametara Ludviga Pilgrima, datih za proteklih milion godina, Milanković je utvrdio tri osnovna elementa koji se periodično mijenjaju kroz istoriju. Promjene ovih elemenata on dovodi u vezu sa promjenama klime. To su, pod 1. Periodična promjena položaja zemljine ose, odnosno precesija za ciklus od 22.000 godina. 2. Periodična promjena ekscentriciteta orbite od 105.000 godina. I 3. Periodična promjena nagiba ekliptike od 41.000 godina.

Da bi obradio ceo projekat objašnjavanja ledenih doba, morao je da napiše kvalitetnu teorijsku nebesku mehaniku za Sunčev sistem. Veći dio kanona osunčavanja sačinjavao je zapravo model Sunčevog sistema. Obradio je takozvani račun poremećaja ili perturbacije drugih tijela Sunčevog sistema koji utiču na kretanje Zemlje, tačnije odnos Sunca, Zemlje i Jupitera. Uvodeći komponente za računanje rotacije Zemlje, precesije i nutacije ose, morao je da obradi probleme pokretne mase na Zemlji, takozvani telurski sistem, kao što su Zemljina kora i okean. Uspeo je da je pojednostavi opis procesa pomjerenja polova. Navođenjem ovih činjenica već ukazujemo na veliku kompleksnost problema koji je Milanković pokušavao da reši u objašnjenju ledenih doba. Upotrebio je osnovne modele atmosfere, bilansa energije atmosfere i provođenja toplote kroz Zemlju, zanemarujući turbulenciju i kompleksnost klimatskog sistema. Zbog pojednostavljenja, albedo Zemlje je uzeo kao konstantu. Milanković kaže da je problem nelinearne prirode, te da se sa više prisutnih ledenih površina povećava odbijanje sunčevog zračenja, a sa manje ledenih pokrivača povećava apsorpcija. Milanković računa osunčavanje upotrebljavajući solarnu konstantu i integrišući obdanice u određenim intervalima. Primjenom mehaničkih računskih mašina je ostvario numeričke rezultate o osunčavanju u toku više desetina hiljada godina, pa zatim i do 650.000 godina unazad. Milanković je podrobno ispitao istoriju otkrića ledenih doba i sve argumente i nalaze. S punom nadom da će njegova teorija naći razumijevanje i da neće biti prepreka, izneo je numerička izračunavanja prosjeka osunčavanja i grafike krivih koje su postale poznate kao krive osunčavanja.

Milankovićevi ciklusi se u nekoj mjeri reflektuju i u klimatskim ciklusima. Astronomska teorija ledenih doba nailazi na dokaze u geologiji, biologiji i drugim studijama. Konačnu potvrdu dobila je sa ClimaP projektom Climate Mapping Analysis and Prediction, koji je izvođen od 1971. do 1976. godine. Kanon osučavanja je iz prve bilo slabo poznato i nečitljivo djelo koje je ponajviše osporavano pred kraj života Milutina Milankovića. Ipak, 1976. godine je teorija

je dobila savremeni izgled i renome sa radom Heisa, Imbrija i Shackletona, variacije u zemljinoj orbiti, tempaš ledenih doba. Projekat Klim Up je izneo neke malo drugačije podatke o ledenim dobima, ali je praktično potvrdio koncepte Milankovićeve teorije. A to je, klima za posljednjih 500.000 godina varira periodično u ciklusima od 23.000 godina, 42.000 godina i oko 100.000 godina. Ovi ciklusi odgovaraju periodima varijacije zemljine orbite, a utiču na klimatske promjene intenzitetom 10%, 25% i 50% u odnosu na pomenute vremenske periode. Klimatska komponenta ciklusa od 42.000 godina odgovara promjenama nagiba zemljine ose. Klimatska komponenta ciklusa 23.000 godina odgovara promjenama precesije. A dominantna klimatska komponenta od oko 100.000 godina odgovara ekscentricitetu zemljine putanje. Mi sigurno nećemo biti svjedoci potvrde Milankovićevih ciklusa u budućnosti, ali sigurno da nas je sve zagolicala ova naučna teorija koja tako uvjerljivo govori o dalekoj istoriji Zemlje, sunčevog sistema i zakonitosti procesa u galaksiji.

2026. godine. Na početku ćemo podsjetiti da meteorolozi kažu da će u Republici Srpskoj prije podne biti promjenjivo oblačno, na zapadu vedrije, lokalno oko rijeka još je moguće malo magle, a u nastavku dana sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu i pljusak s grmljavinom prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Na početku ovog zajedničkog talasa u kojem donosimo teme iz naših gradova i opština, još jednom vas pozdravlja ekipa u sastavu tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Dobrodošli.

0: Danas se obilježava Svjetski dan zaštite životne sredine. U Trebinju se i ove godine povodom ovog važnog datuma organizuje niz aktivnosti, čišćenje i uređenje zelenih površina gradskih naselja, prilaza gradu. Priču donosi Marija Dutina.
1: Moram reći da je dio aktivnosti obavljen još i juče kako bi se sve planirane lokacije u gradu, ali i drugi poslovi obavili, a glavni nosilac aktivnosti povodom obilježavanja ovog važnog datuma, važnog ekološkog aspekta je javna ustanova ekologije i bezbjednosti. Zato iz prve ruke ovoga jutra od Stevana Dekana, direktora, saznaćemo šta je to sve planirano da se uradi ne samo na čišćenju

0: Gradska organizacija slijepih i slabovidih duže od 3 decenije okuplja slijepa i slabovida lica sa područja grada Prnjavora. Organizacija broji oko 40 aktivnih članova. Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavaju i kako unaprijediti položaj slijepih i slabovidih lica, saznaćemo od Nikoline Jović i njenog sagovornika.
1: Razgovaramo o položaju slijepih i slabovidih osoba, koji su izazovi sa kojima se suočavaju, na koji način ih prevazilaze. Zato je moj sagovornik, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidih Prnjavor, Goran Vasić. Evo, rekoh ja, zaista brojni su izazovi sa kojima se suočavate, pa možda na samom početku razgovora da pomenemo neke od njih. Koje su glavne poteškoće danas slijepih i slabovidih osoba?
2: Pa dobro, ja pominjat ću prvo, dakle, da smo na prošle godine imali redovno potom izbornu skupštinu, a inače pominut ću i to da mi svake godine održavamo 1 ili 2 skupštine, održavamo 4 upravna odbora i 3 komisije i na sve to pripremljamo papire, krajem godine dostavljamo opštini i našoj republičkoj organizaciji i tu kroz te sve dostavimo sve ono što ne je neophodno i potrebno da i na skupštini samoj uvide sami članovi skupštine šta je neophodno za popraviti, šta je neophodno da dopuniti, da li se uopšte ne slažu s tim i mogu reći da relativno funkcionišemo kao relativno dobro kao organizacija u ovom periodu vremena. A što se tiče samoga rada, evo za prethodnu godinu napomenut ću naš koju, dakle, nazirali smo 25. godinu, bilo je mnogo izazovnih aktivnosti po neophodnih potrebnih organizaciji i sporta, recimo bilo je da smo imali 2 turnira kod kuće samo u govornom pikadu sa Vuri softverom, a tada imali smo gostovanje u Banja Luci, Tuzli, Gradišci i za nas kao eto mlađu organizaciju koja se do jedna relativno mlađu organizaciju fin broj turnira u Pikadu, ali isto tako i imali smo kao domaćin povodom krste slave grada i povodom preobraženja imali smo i turnir u Kuglanju. Tako da relativno imamo dosta aktivnosti sportskih kojim se susrećemo. Nije sporno da želimo i da proširimo neke dio aktivnosti možda i sportskih, ali sigurno da je ovakav broj aktivnosti koje držamo po ustojoši šak i tako dalje, da je relativno fin broj aktivnosti za naše članstvo.
1: Na ovaj način vaši članovi su nekako više uključeni u zajednicu i sva dešavanja ovdje i u Prnjavoru. Koji su problemi, možda neke poteškoće sa kojima se vi svaki dan suočavate?
2: Pa što se tiče toga, mi uvijek želimo da otklonimo sve, da uvijek dobacimo neke nove aktivnosti, a što se tiče sami nekih problema, problem je tu što se samoga, možda neki od problema su učlenjenje članstva, recimo mi držimo, počeli smo od 2004. sa 18 članova, sada imamo oko 40 članova aktivnih i to sve, naravno ti 40 nisu aktivni, to je malo što uvijek apelujemo naše ljude koji imaju oštenje vida na cijeloj oko lokaciji Prnjavora grada, da se učlanju, da zajedno otklanjamo sve one probleme koje su i u zakonu i to, tako da uvijek nađu se neki problemi koji su koji su tu prisutni i koji treba otklanjati. Recimo, želi bismo da uradimo možda taktilnu stazu u gradu, zatim u pomoći sa ostvarenjem.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Tivtu, gdje učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan sa predsjednikom vlade Slovačke Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije. Razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi i regioni, snažnijoj političkoj saradnji i potencijalima za povećanje trgovinske razmjene i snažnije povezivanje privreda Srbije i Slovačke. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov izjavio da je Kreml vidio otvoreno pismo Volodimira Zelenskog upućeno Vladimiru Putinu i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku. Međutim, Zelenski je u pismu izjavio da nije spreman da putuje u Rusiju na pregovore. U Banja Luci je otvoren 28. teatar fest Petar Kočić. U takmičarskom programu nastupa 6 pozorišnih kuća iz regiona, a u pratećem 3 pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Srpske. 28. teatar fest Petar Kočić održava se pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Selektor je prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske Željko Stepanović. Takmičarski program festivala traje do 10. juna. Prognoza vremena. U Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje od zapada koji će do večeri zahvatiti većinu krajeva, donoseći kišu, pljuskove sa grmevinom. Temperatura danas od 26 do 30 stepeni. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske. Zajednički talas.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U podnevnim novostima objavljujemo.
0: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
1: Savjet za implementaciju mira bez dogovora o visokom predstavniku iz američke ambasade poručili zbog evropske neodlučnosti preispitit ćemo svoju ulogu u Bosni i Hercegovini.
0: U Tivtu počinje summit Evropska unija Zapadni Balkan.
1: Zelenski pisao Putinu Ukrajina spremna za okončanje rata.
0: Košarkaši Dubaija savladili Partizan i pobili se 1-0 u finalu play-offa ABA lige.
1: Vrijeme danas pretežno vedro, popodne na oblačenje s pluskovima. U požaru koji

0: 21. U Banja Luci tokom većeg dijela dana pretežno sunčano i toplo. Poslije podne oblačenje od zapada koje će usloviti kišu i pljuse uz grmljenu. Vjetar slabi promjenjiv, a pri pljuskom je naveče vjetar u jačanju i okretanju na sjeverozapadni. Maksimalna temperatura vazduha oko 29.
1: U podnevnim novostima podsjećamo na još jednom na najvažnije vijesti.
2: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
1: Savjet za implementaciju mira bez dogovora o visokom predstavniku.
2: U Tivtu počinje samit Europske unija Zapadni Balkan.
1: Zelenski pisao Putinu, Ukrajina spremna za okončanje rata.
2: Košarkaši Dubaja savladali Partizani i poveli sa 1-0 u finalu play-offa ABA lige. 12 časova 18 minuta. Slušali ste podnevne novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Davor Bilić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trebojević.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Dijete je povrijeđeno u požaru koji je danas izbio u Banja Luci, hospitalizovano je u odjeljenju intenzivne terapije klinike za dječje bolesti i sve dalje prognoze su preuranjene, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. U saopštenju se dodaje da su tri pacijenta povrijeđena u požaru u banjalučkom naselju Lauš, hospitalizovana u dnevnoj bolnici urgentnog centra i da su za sada stabilno van životne opasnosti. Iz policijske uprave Banja Luka ranije je saopšteno da je jedno dijete smrtno stradalo u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Banja Luci. O ovom nemilom događaju obaviješten je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Sankt Peterburgu sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Sastanku prisustvuje i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić. Delegacija Republike Srpske boravi u Sankt Peterburgu gdje prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu koji će trajati do sutra. Plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za danas. Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika u BiH čekati kraj juna. Isprofilisala su se dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država,

dok je trokaza predložila Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije. Iz ambasade Sjedinjenih država u Sarajevu, uz otvorene kritike na račun evropskih partnera, saopšteno je da će Vašington preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH. Predsjednik vlade Savo Minić i ministar financija Zora Vidović razgovarali su danas u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija. Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, naglašavajući da Srpsku u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture. Kako je istaknuto, kroz javne projekte bit će investirano 600 miliona maraka, dok ukupan očekivani iznos investicija u Republici Srpskoj dostiže 6,6 milijardi maraka. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice došlo je do sukoba između grupe Srba i policije samoproglašenog Kosova, kada je opštinska inspekcija pokušala da ukloni latinični znak sa natpisom Voli Mitrovicu, nakon čega su privedeni gradonačelnik Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Ivan Zaporošac. U policijsku stanicu u Sjevernoj Mitrovici stigao je advokat Predrag Miljković, koji će zastupati privedene, a ispred su se okupili članovi Srpske liste. Prognoza vremena. U nastavku dana u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dok će se tokom poslijepodneva javiti na oblačenje od zapada, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje na talasima Radija Republike Srpske. Slušat ćemo nastavku novitete domaće i regionalne muzike. S vama se danas druže za mix pultom Davor Bijelić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Možete nam pisati, slati svoje komentare i to putem Vibera na broj 065-32-2233 kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. 30 časova i 6 minuta. Počinjemo sa Nedom Ukradem i Džeronimo, jedan novi duet na mjestu broj 10, Bez tebe sviću zore.

0: Nadam se da se dopadaju naše pjesme na Ritam Top 10 listi. Na mjestu broj 6 ove sedmice slušat ćemo sjajnu i emotivnu baladu u izvođenju Mladena Vojičića Tife, Rasplele se kose Bosne.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

Sada neko ko traje, baš kao čini mi se Doris, više od 45 godina na muzičkoj sceni regiona. Pitanje je Harima Tahari i njegova nova pjesma Odavno si ti u srcu moma.

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moj

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauša stradalo je dijete. Još jedno dijete zadobilo je teže tjelesne povrede i zbrinuto u Univerzitetskom kliničkom centru. Iz UKC-a je saopšteno da su hospitalizovana 3 pacijenta povrijeđena u ovom požaru, te da su van životne opasnosti. Nakon prijave na teren su izašli pripadnici vatrogasne brigade Banja Luka, hitna pomoć i pripadnici policijske stanice Lauš. Požar je lokalizovan, a u toku je uviđaj. Predsjednik SNSD-a Milorad Pupovac i ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Nastavlja se saradnja Republike Srpske i Ruske federacije i to niko ne može zaustaviti, istakao je Dodik nakon sastanka. Delegacija Srpske boravi u Sankt Peterburgu, gdje prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu, koji će trajati do sutra. Plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za danas. Delegacija Srpske na marginama foruma održat će brojne sastanke sa ekonomskim i političkim partnerima. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da protekla sjednica Savjeta za implementaciju mira nije nikakvo vanredno ili istorijsko dešavanje samo po sebi, već još jedna karika u 30 godina dugom lancu sistematičnog urušavanja Dejtonske i pokušaja stvaranja unitarne BiH. PIK ne može imenovati visokog predstavnika i to nije stvar tumačenja niti političke procjene, to je pravna činjenica. Prema aneksu 10, visokog predstavnika predlažu strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a strana je i Republika Srpska. Premijer Savo Minić rekao je da je neizbor visokog predstavnika u BiH i posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Srpske, posebno lidera SNSD-a Milorada Dodika, koja je dovela do realnog stava Sjedinjenih država prema Srpskoj. Republika Srpska izražava spremnost da razgovara o svim otvorenim pitanjima i onima koje bole. Razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni, osokoljeni pričom o podršci zapadnjaka, nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik za RTRS u Sankt Peterburgu, komentarišući sjednicu političkih direktora zemlje.

zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Sarajevu, koji nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, Dodik je poručio da kamo sreće da visoki predstavnik nikada nije ni postojao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom inicijative Crnogorske demokratske narodne partije o povlačenju priznanja samoproglašenog Kosova u pojedinim crnogorskim opštinama da poštuje odluke Crne Gore, a da Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost svoje južne pokrajine. On je ponovio da neće biti recipročnih mjera i da će odnos Srbije prema ljudima u Crnoj Gori uvijek biti sestrinski i bratski. Srpskom narodu u Crnoj Gori Vučić, koji učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, zahvalio je za poruke dobrodošlice. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana sunčano i toplo, u poslepodnevnim časovima na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

mjesecu godini i ima 30 dana. U njemu je između 20. i 22. najduži dan i najkraća noć tokom godine, što se naziva ljetnim solsticijumom. Po čemu je mjesec jun još zanimljiv? Mjesec je nazvan po kćerki rimskog boga Jupitera Junoni, koju su u Rimu poštovali kao zaštitnicu braka, ali i samoga grada. Junona bi u grčkoj mitologiji odgovarala boginji Heri. Srbi koriste latinski naziv, mada su stara imena Izok, Trešnjar, Petrovski mjesec. Rusi, Bugari, Slovaci, Slovenci kao i Lužičani među Slovenima koriste također latinsko ime. Hrvati ga nazivaju Lipnjem, a Ukrajinci, Bjelorusi i Česi imaju svoj naziv Červen, Poljaci Červijec.

Na zapadu Evrope ga zovu ružin mjesec jer ona sada doživljava vrhunac svoga cvjetanja. U pravoslavlju tokom juna nema velikih zapovjednih praznika, osim duhovskog ponedjeljka i utorka koji su ove godine obilježeni 1. i 2. juna. Trećeg dana mjeseca juna obilježavamo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. 7. je treće obretanje glave svetog Jovana Preteče i Krstitelja, a 8. junskog dana počinje i Petrovski post. Kod Srba je 28. juna Vidovdan, pomen na svetog kneza Lazara i Kosovski boj 1389. godine. Tokom mjeseca molitveno se pominju prepodobni Stefan Piperski, Jelena Dečanska, Erazmo Ohridski, Petar Koriški, sveti mučenik knez Jovan Vladimir, sveštenomučenici mitropolit Joaniki Lipovac i Đorđe Bogić. Rijetke su porodice koje 24. juna slave krsnu slavu svete apostole Vartolomeja i Varnavu.

Pijani sad je simbol Petrovaradina. Stigao je na poklon od Marije Terezije starije 3 vijeka. Mala kazaljka pokazuje minute, a velika sate. I za to postoji dobro objašnjenje. Ono što je Big Ben za London, to je takozvani pijani sat za Novi Sad, simbol po kom je grad prepoznatljiv i koji je bio obavezan detalj na starim razglednicama. Sat je stigao u Novi Sad oko 1750. godine i to kao poklon od Habsburške carice Marije Terezije, koja je današnjoj srpskoj Atini dala status slobodnog kraljevskog grada i sadašnji naziv Novi Sad. Simbol Petrovaradinske tvrđave dobio je naziv pijani sat jer njegove kazaljke pokazuju drugčije vrijeme nego one na bilo kom drugom satu sa kazaljkama. Mala pokazuje minute, a velika sate. Ipak, postoji dobar historijski razlog zbog kog je sat tako podešen. Naime, u vrijeme kada je sat stigao u Novi Sad prije 3,5 vijeka, nije bilo toliko važno koliko je minuta, jer se nije živjelo užurbanim tempom. Svima je bilo važno da saznaju koliko je sati, pa ako je kazaljka koja pokazuje sate veća, ona je bila i vidljivija sa novosadske strane, odakle su caričini podanici najčešće gledali u kulu sa satom. Otkako je pristigao u Novi Sad, o satu je brinula vojska. Potom je polovinom prošlog vijeka briga o satu predata na civilno upravljanje, a iako pijani sat ne pokazuje uvijek tačno vrijeme, štuca i kad temperature odu u minus i kad su velike vrućine, jedno vrijeme uopšte nije ni radio. Zahvaljujući

koji je umjeren i promjenjiv, temperature vazduha od 14 časova, Čemernost 19, Kalinovik 21, Gacko, Mrakovica, Sokolac, Han, Pjesak 22, Kneževo 23, Bileća, Drinić, Mrkonjić-Grad, Srebrenica 25, Trebinje 26, Zvornik, Novigrad, Rudo, Foča 27, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Srbac 28 i najtopliji u Banja Luci, Doboju, Sapa 29,8 stepeni. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada koje će do večera širiti ka svim krajima, te usloviti kišu, ponegdje i pljuskove sa grmljenom prvo na zapada, do narednog jutra i u ostalim krajima. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u Hercegovini i južnih smjerova. Uveče pri pljuskove na sjeveru vjetar u jačanju i skretaju na sjeverne smjerove. Danas maksimalna temperatura vazduha 26 do 30, u višim predjelima 21. U Banja Luci poslije podne na oblačenje od jugozapada koje će sloviti kišu ili pljusak s grmljenom, uglavnom poslije podnevnim i večernim časovima. Vjetar slab promjenjiv, pri pljuskovima vjetar u jačanju okretaju na sjeverozapadni. Danas maksimalna temperatura vazduha u Banja Luci oko 29. Sutra ujutro uglavnom oblačno, mjestimično slabom kišom ili pljuskom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti bit će dužih sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje od jugozapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od zapada. Vjetar slab promjenjuje li sjeverni smjerova. Na jugu vjetar slab do umjeren južni smjerova. Minimalna temperatura vazduha 12 do 16, u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 28, u višim predjelima 19 celosovi stepeni. U Banja Luci sutra promjenjuje oblačno uz duže sunčane periode. Ponegdje u široj regiji grada, tokom poslijepodneva moguća je slaba kiša. Vjetar slab promjenjuje, minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna oko 25. U nedjelju 7. juna, pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti, toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče oblačnije. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17, u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, u višim predjelima od 21 celsov stepen. U ponedjeljak i dalje pretežno sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima, lokalno s kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha 13 do 18, u višim predjelima 10, a maksimalna temperatura vazduha 26 do 32, u višim predjelima 22,8 stepena. U utorak 9. juna, sunčano i još toplije. Minimalna temperatura vazduha 13 do 18, u višim predjelima 10, a maksimalna od 28 do 32, u višim predjelima 23,8 stepena.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lavuša stradalo je dijete. Još jedno dijete zadobilo je teže tjelesne povrede i zbrinuto je u Univerzitetskom kliničkom centru. Iz UKC-a je saopšteno da su hospitalizovana tri pacijenta povrijeđena u ovom požaru, te da su van životne opasnosti. Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka naredio je da se preduzmu sve mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naređena je i obdukcija tijela stradalog djeteta. Komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić rekao je za RTRS da je požar gasilo 9 vatrogasaca sa 2 vozila. Navodi da je intervencija trajala oko sat vremena. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Sankt Peterburgu sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Sastanku je prisustvovao i ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić. Nastavlja se saradnja Republike Srpske i Ruske federacije i to niko ne može zaustaviti, istakao je Dodik nakon sastanka. Delegacija Republike Srpske razgovarala je i sa rukovodstvom kompanije Gazprom. Dogovoreno je da Srpska i dalje dobija gaz po povlašćenim cijenama. Dodik je istakao da je tokom sastanka bilo riječi i o gasnim konekcijama u BiH, istočnoj i južnoj, te naveo da ruska strana nema problem sa južnom konekcijom, već želi da isporučuje gas svima kojima je to potrebno. Delegacija Srpske prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu, a plenarna sjednica na kojoj će se obratiti predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin zakazana je za danas. Delegacija Evropske unije u BiH nastavlja intenzivne konsultacije u narednim danima i spremna je da se ponovo sastane sa partnerima u okviru Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, kako bi uskoro završili proces imenovanja novog visokog predstavnika, navode iz delegacije Evropske unije. Naglašeno je da je BiH podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, te članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora PIK-a smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz država članica Unije. Dodaju da su članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora PIK-a u cijelosti posvećene imenovanju visokog predstavnika do kraja juna. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da protekla sjednica Savjeta za implementaciju mira nije nikakvo vanredno ili istorijsko dešavanje samo po sebi, već još jedna karika u 30 godina dugom lancu sistematičnog urušavanja Dejtonske i pokušaja stvaranja unitarnosti.

0: aforizmi. I 15.17 minuta, pravo vrijeme za aforizme Vjačeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Batina svugdje ima dva kraja, samo je kod nas beskrajna. Čovjeku je najjasnije ono što mu niko ne objašnjava. Ko radi kao konj, svi ga smatraju magarcem. Narod je go, od garderobe ima jedino kapu nebesku. I u svjetskoj ekonomskoj krizi ima neke pravde. Oni što su plivali u parama počinju da grcaju u dugovima.
1: Povodom 28. rođendana firme Prizma od 1. do 7. juna očekuje vas specijalna akcija. Iskoristite 25% popusta na Omron M2, Omron M7 Intel IT, kao i Prizma mjerač pritiska sa glasovnom funkcijom. Idealan za slabovide i starije osobe. Akcija važi za gotovinsko plaćanje.

značajne stranice u istoriji pjevanja na Radio Beogradu, kao i u istoriji narodne muzike uopšte, velikim slovima ispisala je neprevaziđena Mara Đorđević. Odrastajući u izrazito muzikalnoj porodici, Mara se susrela sa pjesmom u najranijem djetinjstvu, slušajući priče o ocu koji je bio odličan pjevač, a stariji tetovci pamtili su joj i djeda kao veoma muzikalnog. Bio je to početak jednog blistavog muzičkog života kojim je ispisan veliki segment naše estradne umjetnosti. Zbog toga smo nedjeljnu emisiju posvetili baš njoj, neprevaziđenoj Mari Đorđević. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 7. jun u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: većinu globalnog izvoza i to govori o promjeni tehnološkog liderstva u svetu. To se dešava postepeno, ali se dešava.
1: Nakon Sankt-Peterburga vraćamo se u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Države članice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika BiH čekati kraj juna. Nakon što je propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika iz ambasade Amerike u Sarajevu, upućeno oštro reagovanje, oglasila se i delegacija Evropske unije. Iz Republike Srpske poručuju da su visoki predstavnici godinama zloupotrebljavali svoje ovlaštenja na štetu Republike Srpske. Zvaničnici jasni, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. U prilogu Gordane Stanić.
2: Američka ambasada u Sarajevu oštro je kritikovala neuspjeh u imenovanju novog visokog predstavnika. Kako se navodi u saopštenju, Vašington će preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH.
3: Delegacija Sjedinjenih američkih država nastojala je da se postigne konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sjedinjene države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak.
2: Oglasila se i delegacija Evropske unije. Članice u okviru Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije.
4: Cijenimo saradnju sa Sjedinjenim američkim državama i drugim međunarodnim partnerima u okviru Upravnog odbora uz uvažavanje konstruktivnih razgovora vođenih tokom protekla dva dana. Odlučni smo da s njima nastavimo raditi i približavati stavove oko kandidata koji je kao integrativni faktor u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u sprovođenju mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan da bi domaći političari trebalo da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta, Evropske unije i Amerike, dodaje Cvijanovićeva.
5: Svi su u pravu na neki način. Ako kažete Evropa, kaže pa to je na našem kontinentu se stvari dešavaju. S druge strane, Amerikanci mogu da kažu da, ali Dejtonski sporazum smo mi napravili. Znači, možda u ovom momentu uopšte ne treba gubiti vrijeme više na stvari koje smo bezbroj puta pričali. Republika Srpska je prošla težak put. Na to treba da obratimo pažnju. To je 30 godina. Uz rat prethodno, dakle, govorimo o mirnodopskom periodu, 30 godina dokazivanja, 30 godina nastojanja da skinete ljagu koju vam je neko nabacio.
2: Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku na dvodnevnoj sjednici PIK-a, predsjednik vlade Srpske Savo Minić izjavio je da mu je drago što nije izabran tutor.
6: Mislim da ovo je jedna kompletna konfuzija koja se dešava, a samo je posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske, predsjednika Dodika, da se ne lažemo, pod broj 1, pa onda svih nas ostalih, da imamo jedan realan stav Sjedinjenih Američkih Država prema Republici Srpskoj, realan.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da PIK ne može imenovati visokog predstavnika i to nije stvar tumačenja niti političke procjene, to je pravna činjenica. Drugo, kako objašnjava, odgovarajuća rezolucija Savjeta bezbjednosti nije puka formalnost, ona je suština cijelog procesa. Lider SNSD-a Milorad Dodik dodaje, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. Dodik je istakao da su svi aranžmani u BiH do sada u Savezu Bošnjaci i Muslimani bili protiv srpskog interesa i pozicije u Dejtonu.
7: Mi bi voljeli da se juče zatvori OHR i taj neki tranzicioni projekat koji predlažu Amerikanci za nas bi mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on bio i potvrđen ili pozdravljen od strane Savjeta bezbednosti. Mi razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni sokoljeni pričom o podršci zapadnjaka nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove.
2: Podsjećamo, Upravni odbor PIK-a juče je razgovarao o imenovanju nasljednika Kristijana Šmita. Marco Rubio, američki državni sekretar, stao iza prijedloga Italije da novi visoki predstavnik bude Antonio Zanardi Landi, ali se većina drugih zemalja u PIK-u s tim nije složila, jer nije kandidat koji bi predstavljao konsenzus.
1: U Tivtu se održava samit lider Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Glavna tema je proširenje unije i plan rasta. Mediji prenose da je na samitu predstavljen francusko-njemački non-paper u kojem se između ostalog navodi

0: navodi da prečicom do Evropske unije mogu samo one zemlje kandidati koje su uskladile spoljnu i bezbjedonosnu politiku sa Briselom. Opširnije Teodora Vranješ.
1: Mjesto Zapadnog Balkana je u srcu Evropske unije, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje se, kaže, zasniva na zaslugama, ali proces proširenja mora da se učini bržim i kredibilnijim. Ističe da kandidati moraju da sprovedu reforme, sa njima dolaze investicije, a proces proširenja mora da bude vidljiviji. To je strateška komponenta. Proširenje znači više bezbjednosti, više prosperiteta i veće mjesto Evrope u svijetu. Dakle, postoji zamah. Moramo da promijenimo ovaj zamah i pretvorimo ga u pokret, a pokret u članstvo. Francuska se zalaže za novu metodologiju pristupanja koja omogućava transparentne reforme i integraciju pravnih tekovina Unije od strane zemalja koje joj se pridružuju, kaže francuski predsjednik Emmanuel Macron. Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi na izglede za proširenje i veoma je važna sa geopolitičkog stanovišta u pogledu energetske nezavisnosti Evrope, bezbjednosti i migracionih ruta. Srbiju na samitu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Na marginama skupa imao je niz bilateralnih susreta, kao i sastanak sa čelnim ljudima Evropske komisije i Evropskog savjeta Ursulom von der Leyen i Antonijom Koštom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom o evropskoj budućnosti Srbije. Naglasio je značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Srbija je, kaže, na evropskom putu.
2: Vjerujem da ćemo vidjeti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu i mi moramo mnogo toga da radimo. Ono o čemu je vjerovatno govorio predsjednik Macron, to je ono što svi primjećuju, da je Srbija postala u svakom smislu i proporcionalno svoje veličini najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana. Po prvi put u svojoj istoriji.
1: Predsjednik Srbije otputovao je u Tivat uprkos procjenama o mogućem bezbjednosnom riziku jer je ostao pri obećanjima datim evropskim zvaničnicima, ističe profesor bezbjednosnih nauka Miroslav Bjegović.
3: Dao je reč da će doći predsjednici Evropskog savjeta Ursuli von der Leyen, koja je insistirala da predsjednik bude prisutan kao jedna možda ključna karika Zapadnog Balkana, to jest Srbije, bez koje ovaj samit i svi daljni koraci ne bi možda imali pravu funkciju. Ovo pokazuje da se Srbiji veruje.
1: Poznavaoci prilika ocjenjuje da je njemačko-francuski prijedlog koji se tiče novog modela ubrzanog približavanja Zapadnog Balkana i Moldavije Evropskoj uniji izuzetno značajan, jer će motivisati kandidate da rade još više i brže na sprovođenju reformi.
0: Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da Srbiju guraju u konfrontaciju sa Rusijom drsko uz pritiske i pitanje koliko uspjeva da se odupre.
4: Govoreći o pritiscima na Srbiju da uvedu vizni režim za ruske građane u Srbiji, Zaharova je rekla da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio da ne planira da uradi tako nešto.
0: Iranska mornarica saopštila je da je palila rakete upozorenja i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu zbog smetnje pomorskog saobraćaja i pljenidbe komercijalnih brodova i tankera.
4: Tenzije su porasle pošto Washington i dalje primjenjuje sankcije na iranske isporuke nafte, a Teheran je u više navrata prijetio brodovima u Ormuskom Moreuzu i oko njega.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banja Luci sa mitropolitom Banjalučkim Jefremom. Nakon sastanka Minić je istakao da su razgovarali o završetku izgradnje rusko-srpskog hrama u parohijskom doma u Banja Luci. On je naglasio da je od izuzetne važnosti prenijeti poruku crkvenih otaca i velikodostojnika o značaju Srpske pravoslavne crkve za srpski narod, njegov duhovni identitet, tradiciju, ali i očuvanje nacionalnih vrijednosti.
5: Radovi idu planiranom dinamikom. Ono što je malo specifično kada je u pitanju hram srpsko-ruskog prijateljstva, da tu sada očekujemo jedan složeni dio posla koji se odnosi na životopis, na ikonostas, na sve ono što je bitno uraditi unutra, i unutrašnji radovi će sigurno potrajati iz razloga što tu trebaju stvarno umjetnici, što tu treba da se usaglasi sama ta ikonografija. Kada je u pitanju parohijski dom, evo i danas smo razgovarali da bi Banjalučka eparhija trebala da ima jedan uistinu reprezentativan parohijski dom koji bi bio i mjesto za prijeme. Ude dolazi

0: Delegacija Republike Srpske prisustvovala je ključnom događaju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, plenarnoj sjednici na kojoj se obratio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Prije plenarne sjednice lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Poručeno je da se dobra saradnja Srpske i Rusije ne može zaustaviti i ponovljeni principi privrženosti Dejtonskom sporazumu. Delegacija Republike Srpske imala je i sastanak sa rukovodstvom Gazproma na kojem je dogovoreno da Srpska i dalje dobija gaz po povlašćenim cijenama. U obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin naveo je da Rusija vidi potrese sa kojima se suočava energetsko tržište i kako se provocira napetost u određenim regionima, a trenutno prije svega na Bliskom istoku. Globalni trgovinski sistem više nije zapadnocentričan. Skoro polovina rasta globalnog BDP-a u posljednjih 5 godina dolazi iz zemalja BRICS-a, dok je udio G7 bio svega 18%, rekao je Putin. Evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku nove zemlje, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin i naglasio da je politika evropske birokratije nedalekovida. U Tivtu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, a glavna tema je proširenje unije i plan rasta. Ponovo je aktualizovan njemačko-francuski non-paper sa uslovima koje zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti da bi se pridružile Evropi. Srbiji isti uslov priznanje takozvanog Kosova. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost svoje južne pokrajine. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar financija Zora Vidović razgovarali su danas u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija. Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, naglašavajući da Srpsku u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture. Kako je istaknuto, kroz javne projekte bit će investirano 600 miliona maraka, dok ukupan očekivani iznos investicija u Republici Srpskoj dostiže 6,6 milijardi maraka. U požaru u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete od 18 mjeseci. 3 povrijeđene osobe su na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske, a 4. maloljetna osoba hitno je helikopterom transportovana za Beograd. Uzroci požara koji je izbio u potkrovlju kuće se istražuju, a naložena je obdukcija tijela djeteta. Prognoza vremena za sutra, jutro uglavnom oblačno, mjestimično sa slabom kišom, u nastavku dana smanjenje oblačnosti i bit će dužih sunčanih perioda, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje od jugozapada ka istoku sa kišom ili pljuskom, uveče razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 16, maksimalna od 23 do 28 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

18 je časova i 8 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo Mozaik radija Republike Srpske, a u ovom drugom satu donosimo vam prognozu vremena za sutra, pregled kulturnih dešavanja i najvažnije sportske vijesti dana. Informacije, zanimljivosti i dobre priče na jednom mjestu. Ostanite uz Mozaik radija Republike Srpske do 19 časova. Dobro nam došli.

0: 18 je časova i 15 minuta. U nastavku Mozaika čućemo prognozu vremena za naredne dane od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra ujutru uglavnom oblačno, mjestimično slabom kišom ili pljuskom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti bit će dužih sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od zapada. Vjetar slab promjenjuje li sjeverni smjerova. Na jugu vjetar slab do umjeren južni smjerova. Minimalna temperatura vazduha 12 do 16, u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 28, u višim predjelima 19 celsijusovih stepeni. U Banja Luci sutra promjenjuje oblačno uz duže sunčane periode. Ponegdje u široj regiji grada, tokom poslijepodneva moguća je slaba kiša. Vjetar slab promjenjuje, minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna oko 25. U nedjelju 7. juna pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Uveče oblačnije. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17 u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31 u višim predjelima od 21 celsijus stepen. U ponedjeljak i dalje pretežno sunčano i toplo s dnevnim razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima lokalno s kišom ili pljuskom. Minimalna temperatura vazduha 13 do 18, u višim predjelima 10, a maksimalna temperatura vazduha 26 do 32, u višim predjelima 22,8 stepena. U utorak 9. juna, sunčano i još toplije. Minimalna temperatura vazduha 13 do 18, u višim predjelima 10, a maksimalna od 28 do 32, u višim predjelima 23,8 stepena.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu. I večera smo za vas pripremili brojne i nadamo se zanimljive sadržaje. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sinoć je otvoren 28. teatar fest Petar Kočić, koji se održava pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske. U Višegradu počela 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću. O značaju ćiriličkog pisma u Brčkom je održano predavanje Od Ćirila i Metodija do algoritma. Aforističar Aleksandar Čotrić predstavio je antologiju Slano i ljuto, dva vijeka srpskog aforizma. Ove godine obilježava se 170 godina od rođenja velikog naučnika Nikole Tesle. Tradicionalni instrument posavskog i dervenskog kraja Šargija uskoro bi se mogao naći na listi nematerijalne kulturne baštine. Ostanite na programu Radio Republike Srpske.

0: predstavom Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci sinoć je otvoren 28. teatar fest Petar Kočić. Večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti odigrana takmičarska predstava Igra pozorišta Boško Buha, a iz pratećeg programa prikazan je film Sve o kralju po imenu Petar. Teatar Fest se realizuje pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske. Gradsko pozorište Semberija, koje je početkom godine obilježilo 6 godina rada krupnim koracima, osvaja pozorišne scene, o čemu svjedoče i brojne nagrade, a kao što smo rekli, otvorilo i 28. Teatar Fest. Više detalja o ovom pozorištu imaju koleginica Vesna Vuković-Durić i njena gošća Branka Stevanović, vršilac dužnosti direktora Gradskog pozorišta.
1: Predstavom Pevanje i čutanje Sofke Nikolić, Gradsko pozorište Semberija, od 28. Teatar Fest Petar Kočić u Banja Luce. I ovog puta naći ćete se rame u zeme sa nekim od najboljih pozorišta, velika čast, ali i obaveza.
2: Tako je, velika je čast upravo otvoriti jedan od najznačajnijih festivala Republike Srpske, a to je ujedno i potvrda kvaliteta rada našeg ansambla i umjetničkog tima. Posebno nam je zadovoljstvo što ćemo festival otvoriti predstavom Pevanje i čutanje Sofke Nikolić, autora Milivoja Mlađenovića, a u režiji Sonje Petrović. Ovo je priča koja na jedan veoma emotivan i slojevit način govori o životu umjetnika, o slavi, usponima, ali i ličnim stradanjima koja najčešće ostaju iza kamere.
1: Na nedavno održanom festivalu Ljubica u Gradišci, vaša glumica Isidora Davidović osvojila je nagradu za najbolju mladu glumicu. Izvali ste predstavu Odisej.
2: Posebno je zadovoljstvo što smo nastupili

0: Aforističar Aleksandar Čotrić banjalučkoj publici predstavio je antologiju Slano i ljuto, dva vijeka srpskog aforizma u koju je uvršteno 166 autora. Čotrić je bio gost u našoj emisiji Razbudilnika. S njim su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Slano i ljuto, dva veka srpskog aforizma. Šta sve sadrži ova antologija?
2: U ovoj antologiji se nalaze aforizmi 166 autora. Oni su predstavljeni sa oko 3.500 aforizama i reč je o aforističarima koji su stvarali posljednja, kako ste vi rekli, dva veka, od najstarijeg Mihajla Maksimovića koji je prvu knjigu objavio 1792. godine, pa sve do najmlađeg Jovana Zafirovića koji je rođen na Kosovu i Metohiji 1997. godine, a između su se smestili neki od poznatih srpskih pisaca, ne samo iz Srbije, nego svuda gdje živi naš narod, gdje se piše na srpskom jeziku, kao što je Jovan Jovanović Zmaj, Jovan Sterija Popović. Manje je poznato da su eto i oni pisali aforizme, pa prva srpska književnica posle Kosova, posle srednjeg veka, Eustahija Arsić, onda njena naslednica Savka Subotić koja je živjela u Novom Sadu u isto vrijeme kada i Jovan Jovanović Zmaj. Ali ono što je značajno, u knjizi se nalaze i brojni autori iz Republike Srpske. I teo sam da pokažem da se podjednako kvalitetni aforizmi pišu kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, tako da i značajan broj autora i same Banja Luke i okoline iz ovog zapadnog dela Republike Srpske, ali istovremeno i oni koji žive u istočnom delu, koji su iz Zvornika ili Ugljevika. A kad sam već pomenuo Banja Luku, da kažem da su od banjalučkih autora u ovoj knjizi Miladin Berić, Živko Vujić, onda iz Gradiške Nebojša Ivaštanin, Đorđe Latinović, Živko Đuza iz Mrkonj iz grada, i onda i neki od pokojnih autora zavređuju da budu pomenuti, kao što je profesor medicinskog fakulteta Slobodan Janko.

0: Ivković koji je bio doajen aforistike na ovim prostorima, zatim profesor istorije Božo Marić Pika, Bora Mitrović, vaš kolega koji je imao emisiju na radiju Republike Srpske.
1: I danas emisija živi.
0: Da, on je valjda bio pokretač, dugo godina je uređivao i mi smo lepo sarađivali. Tako da su i njegovi aforizmi u ovoj knjizi.
1: Koliko to je aforizama? Dva vijeka, to je baš vremenski dug period, je li to moglo stati se u jednu antologiju?
0: Potrudio sam se, s obzirom da mi apsurdno je, imamo kvalitetnu i razvijenu aforistiku, bogatu i u svijetu priznatu i u međuvremenu, recimo u posljednjih 20 godina pojavili su se antologije srpskog aforizma u Rusiji, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Španiji, u Italiji, u Poljskoj, u Rumuniji, a mi nismo imali svoju. I onda sam se potrudio da ispravimo to, da zastupim kako autore koji su živjeli u 18. i 19. veku, tako i ove najmlađe, koji nisu u jednoj ovakvoj knjizi bili predstavljeni, oko 3.500 aforizama. Išao sam po principu da svaki autor bude zastupljen sa 20 aforizama. I dakle, pored autora iz Srbije i Republike Srpske, ovdje su i oni koji su stvarali u Sjedinjenim Državama, kao što je Dragiša Kašiković, koji je bio politički emigrant, koji je rođen u Sarajevu, u Hadžićima kod Sarajeva i koji je 70. godina emigrirao i onda je bio glavni urednik lista Sloboda koji je izdavala Srpska narodna odbrana u Čikagu. I on je objavio 75. godine u Čikagu knjigu Aforizama, partija te tuži, partija te sudi, međutim samo dve godine kasnije on je ubijen. On je baš u redakciji lista Sloboda, očigledno da je to bilo po nalogu službe državne bezbednosti tadašnje iz Jugoslavije, on je na jedan okrutan način likvidiran. Pored njega ubijena i djevojčica Ivanka Milošević koja je imala u to vrijeme samo 8 godina. Jer u istoj prostoriji gdje se nalazila redakcija lista Sloboda glasila Srpske narodne odbrane koju je osnovao Mihajlo Pupin 1908. godine, to je bila najznačajnija srpska politička emigrantska organizacija u to vrijeme koja se bavila i kulturom, ali očigledno da je Dragiša Kašiković smetao tadašnjoj Brozovoj vlasti i onda su poslali agente koji su ga sa 54 uboda nekim oštrim predmetom, onim majspikom za led masakrirali, ali čak i djevojčicu sa 45. Ali eto, izvinite, moram da pomenim tu temu da je neko nastradao u to vrijeme i zbog bavljenja humorom, satirom. On je napisao i nekoliko drama, napisao je i o genocidu koji je počinjen nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jedna od njegovih knjiga se upravo zove genocid na NDH od 1941. do 1945. godine. I onda kad sam već spomenuo njega, onda da kažem da su i neki drugi politički emigranti poput Svetislava Glišovića pisali aforizme.
2: Aforističari su uvijek nekako britkog, nećemo reći jezika, nego britkog pera. Da, evo i vi pišete već ima od 80. godina aforizme. Kakva je danas ta naša aforistička scena?
0: Ona je vrlo bogata, vrlo je razuđena, vrlo je kvalitetna. Ja sam u ovoj knjizi Slano i ljuto, dakle dva veka srpskog aforizma, nastojao da svoje viđenje našeg aforizma daju strani autori, misleći da su oni nepristrasniji, objektivniji, a s obzirom na to da su imali prilike da prevode naše aforizme i onda ovdje sam dao mišljenja recimo jednog profesora iz Torina, Fabricija Karamanje, koji je naučio srpski jezik samo zbog naših aforizama, onda Milan Kupecki iz Slovačke koji kaže da je Srbija kolevka satiričnog aforizma. Tu su i mišljenja jednog istaknutog slaviste Wolfganga Eškera koji je prevodio naše aforizme još od 80. godina i na sreću imamo prilike da objavljujemo evo, kao što je i ova vaša emisija. I žale se kolege u okolnim zemljama u regionu, oni nemaju prilike gdje da objavljaju to, naročito izraženo u Hrvatskoj, u Sloveniji, tako da ne govorim sad o Rumuniji i nekim drugim zemljama, da gotovo nemaju prilike. Mi imamo, na svu sreću, recimo kod nas u glavnim dnevnim novinama sa tradicijom kao što su Politika ili ovaj, Novosti postoje nedeljom te rubrike posvećene humoru i satiri, gdje mogu da se objavljuju aforizmi, onda postoje i neki nedeljnici i periodika koji također, ja sam urednik u književnim novinama, dakle,

0: Ove godine obilježava se 170 godina od rođenja velikog naučnika Nikole Tesle. Teslina naučna fondacija organizuje manifestaciju Dani Nikole Tesle, koja objedinjuje nauku, kulturu i umjetnost u Srbiji i regionu. U okviru manifestacije u Beogradu je potpisan memorandum o saradnji Tesline naučne fondacije i Saveza inovatora Republike Srpske. Opširnije Teodora Vranješ.
1: Kad je u olujnoj noći punoj grmljavine 10. jula 1856. godine u ličkom selu Smiljan rodila sina Nikolu, Teslina majka Đuka rekla je da je rođeno dijete svjetlosti. I bila je u pravu, jer je Nikola Tesla izrastao u velikog naučnika i vizionara koji je donio svjetlost u domove i naselja širom planete i dao nemjerljiv doprinos ukupnom razvoju čovečanstva.
2: Za Tesla smo znali da je praktično rodonačelnik druge industrijske revolucije. Dakle, čovjek posle koga su parne mašine počele da se okreću malo drugačije kroz njegove indukcijone motore, asinkrone i sinkrone motore na izmenične struje, a onda takođe i kao čovjek koji je smislio čitav niz patenata koji praktično definišu način proizvođenja prenosa električne energije na velike udaljenosti i naravno razvođenje te iste struje. Dakle, čovjek koji je osvetlio planetu i to i u bukvalnom smislu. Ono što je bitno, ta druga industrijska revolucija i njeni plodovi i dalje se okreću kroz Tesline motore i dalje planeta dobija struju do onog posljednjeg kutka, do posljednjeg sela na onaj način koji je Tesla smislio.
1: Iako se očekivalo da postane pravoslavni sveštenik kao njegov otac i njegovi preci, Tesla je dosanjao san da postane inženjer. Najveći dio svojih istraživanja, otkrića i patenata ostvario je u Americi. U Njujork je stigao 1884. godine bez novca i prtljaga koji su mu usput ukradeni. Zapošljava se kod čuvenog inženjera i pronalazača Edisona, s kojim ubrzo dolazi u sukob, jer Edison ne prihvata njegovu inovativnu ideju na izmjenične struje, već zagovara jednosmjernu struju. Tako je počeo takozvani rat struja. U sadašnjem vremenu, kad se Beograd intenzivno priprema za specijalizovanu izložbu Expo, ne treba zaboraviti da je baš svjetska izložba u Chicagu 1893. godine donijela Teslin triumf, kada je pravljen izbor ko će osvjetliti izložbu.
3: Svi su pretpostavljali da će to biti General Electric, koji je bio zajedno u saradnji sa Thomasom Edisonom. Međutim, zahvaljujući i novom modernom pristupu i jeftinijoj tehnologiji i činjenice da se Tesla odrekao svoj royaltija, Westinghouse je dobio taj ugovor za veliku izložbu u Chicagu, s čitavom svetu pokazao da je struja bezbedna, da je to jako

UNESCO-vog registra pamćenje svijeta. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mjere, ona za gustinu magnetnog fluksa. Njegovo ime nose jedan asteroid i krater na mjesecu, brojne institucije i firme, a datum njegovog rođenja u Srbiji se obilježava kao dan nauke. Tesla je bio i ostao trajna inspiracija mladim naučnicima, umjetnicima i kreativcima, svima koji sanjaju bolji i humaniji svijet.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta, Ludviga van Beethovena i Josefa Haydna. Uvodne minute poklanjamo simfoniji broj 29.

Slušali smo u interpretaciji Londonskog festivala orkestra, dirigovao je David Blackside. U emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme smo rezervisali i za dio čuvene devete simfonije u D-molu iz opusa 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto vivace. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.

Prisustvovanjem plenarnoj sjednici Svjetskog ekonomskog foruma okončana je zvanična posjeta delegacije Republike Srpske Sankt Peterburgu. Prethodno su članovi delegacije razgovarali sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom i rukovodstvom kompanije Gazprom. Dogovoren je nastavak isporuke ruskog gasa Srpskoj po povlašćenim cijenama, ali i potvrđen zajednički stav kada je riječ o budućnosti OHR-a u BiH. Došao je kraj ere ekonomske dominacije Zapada. BRICS je glavni pokretač razvoja, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom obraćanja na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Istakao je da evropske elite provociraju haos u koji pokušavaju da uvuku sve više zemalja, a prokomentarisao je otvoreno pismo Volodimira Zelenskog za sastanak u ukrajinsko-ruskom sukobu, naglasivši da za sada ne vidi smisao da se sastane s njim. Novi modeli proširenja i plan rasta za Zapadni Balkan bile su glavne teme samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Ponovo je aktualizovan njemačko-francuski non-paper sa uslovima koje zemlje Zapadnog Balkana moraju ispuniti da bi se pridružile Evropi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da podržava plan Merca i Makrona koji predviđa da zemlje kandidati postepeno dobijaju privilegovan pristup jedinstvenom tržištu i bliže veze sa evropskim institucijama, uključujući mogućnost sticanja statusa posmatrača u radu pojedinih institucija Evropske unije, ali bez prava glasa i uz očuvanje autonomije procesa odlučivanja unutar Unije. Časni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja, prije sutrašnjeg odlaska u manastir Vatoped na Svetoj Gori, bit će podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama. Tako će svako od poklonika dobiti blagoslov prolazeći ispod ove svetinje, prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Poslije svete liturgije koju će predvoditi patrijarh Srpski Porfirije, časni pojas Presvete Bogorodice bit će svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Skoro 800.000 vjernika se poklonilo ovoj svetinji. Prognoza vremena za sutra, jutro uglavnom oblačno, mjestimično sa slabom kišom, u nastavku dana smanjenje oblačnosti i bit će dužih sunčanih perioda. Posle podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku sa kišom ili pljuskovima. Uveče razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura vazduha.

Ka sutra od 12 do 16, maksimalna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.